улюбленки та моя леді. Тим усім, хто малює і пише вірші, тим усім, хто шукає і хоче вище, усім тим, хто у небі бачить кольори, це насолода мати холодні.

посіги. Люди не кулі, нас руці не носять, щоб відчувати запах недостатньо носа. Ми покидаємо нашу планету, хоч нас облили, місто тати не